0: Tak for højre, man i Danmark.
1: Tak for højre, kan vi se, hvad jeg kan sige, det
0: kan du.